0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX ug ka MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC.
2: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure.
3: Mm.
2: Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing o kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
3: Correct.
2: Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress o malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
3: Ngan, diha pa lang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
2: Correct.
3: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni mong igong protection sa imong maayong panglawas.
2: Mm-hmm. Nya, ako kay protection laban sa radiation.
3: Mm.
2: Karong panahon na bisag asa kamo adto dunay cell sites
3: na
2: nag-emit og radiation.
3: Mm.
2: Bisan pa ang cellphone nga to ang gidala-dala.
3: Mm.
2: Nga atong gidulog,
3: mm,
2: gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras, bisag unsahon pa man naa jud kini epekto sa ato mga selula, mao nang kinahanglan jud nato protection ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, the super antioxidant duo.
3: Mm. Stress ka na sa trabaho, panginabuhi og problema, stress pa jud kas oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP usas buntag, din usas panihapon. Muinom na usab ko nya mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
2: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant properties sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabii, bation jud kag katulogon og maghinanok jud ka sa imong katulog.
0: DTX 500.
4: Ako si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo jud ka yung DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug MyTC mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stress or GP makadaot.
2: Mm.
3: Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
2: Yes.
3: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
2: Siyempre.
3: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan po sa sobrang oxidative stress.
2: Ana.
3: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
2: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection.
3: Mm.
2: Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
3: Kaon pa mong tamis.
2: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ilibene ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
3: Mm. Kaon jud og dagang utan og prutas.
2: Yes.
3: Sayog tulog,
2: inom
3: dagang tubig, unya exercise pa jud kung naay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug MyTC, sigurado jud healthy ka.
2: Yes.
3: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
2: Of course.
3: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug MyTC. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon.
2: Ay, ay.
3: Uno, munindot ang imong panit sa DTX 500 ug MyTC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions nga mga selula sa lawas.
2: Wa na jud tay igong panahon Dr. Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying maayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Munidad.
1: Samtang subay sa mga balita, gibutsag ni Police Captain Rodney Tasaruna tigpamaba sa San Carlos City, PNP nga walay na-recover nga bomba atol sa ilang gihimo nga panilingan niadtong Hulyo 11, 2026. Gihimo sa mga otoridad ang paniling o kuna panuki-duki sa mga establishmento nga ginganlan sa Facebook poster nga si Jim Sarn nga matod pa iyang tamnan og bomba. Wala pa mailan sa mga otoridad kung kinsa ang individual nga nagpaluyo sa pagpanghulga, pero gipahayag ni Police Captain Saruna nga nakigangot na sila sa cybercrime unit aron matrace ang identity sa suspect. Gipahimugatan sa tigpamaba nga kung makahatag na og feedback ang Regional Anti-Cybercrime Unit sa PONIR, mupasaka ang ilang buhatan og kaso batok sa responsable sa pagpanghulga. Samtang mi pasiguro usab ang tigpamaba sa katawhan nga walay angay ikabalaka og dili angay nga magpanik human sa naitabo, pero nanawagan kini nga makigangot diha dayon sa ilang buhatan kung adunay masigpatan nga kadudahang mga tawo aron na insigida nila kini nga marespondihan.
2: Sa dugang pa mga dagkong balita lokal, army og asawa ni ini nag-away sa Purok, Tilapia, Barangay 2, Sudan sa Bacolod, mga 5 sa hapon, gahapon, Hulyo 12. Ingon niyang asawa may samad sa pagluba ug ang bana nagpusil sa iyag kaugalingon. Matod sa mga silingan, nakadungog silag duha ka buto. Misinggit pa ang bana nga pusilon ni ini ang kaugalingon ug dayong buto. Sa inisyal ng investigasyon sa otoridad, ang amahan sa army maoy midunggab sa asawa. Pero nani, parehong kritikal ang ilaga kaugalingon sa tambalanan.
1: Samtang giangkon sa New People's Army ang ilang Special Partisan Unit o Kunsparo ang namusil patay kang Alex Cunanan o Jerome Ceballos niyatong Biyernes Holidays sa gawaho na Victoria City, Negros Occidental. Kainong duman nga halos sunod-sunod gagipang patay ang biktima sa maraglahing sityo sa naisgutang syudad. Si Ceballos gipatay sa sityo 5, samtang sa sityo 11 usab gipatay si Cunanan. Ang duha ka mga biktima parehong gipasangin inlan sa walong grupo nga mga asset sa militar hinungdan nga ilahay kini nga gilikidar.
2: Samtang menor de edad samdan human gipusil dito sa lungsod sa Binalbagan. May kampyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
3: K5 News FM Live Report.
4: Samdan ang 16 anyos nga biktima human gipusil sa wala mailing nga mga suspitsado sa Purok Santan, Barangay Inklaro, Binalbagan, Negros Occidental, takna alas 10 Biyernes sa gabi, Hulyo 12, 2026. Ang biktima gailangan si alias Ribe, residente sa nahiskutang lugar. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, takna alas 10 ang biktima kauban ng usan niya kahigala nga minor de edad. Nakita ang suspitsado nga may dalang armas. Dali sila nga nidagan palayo og dito na nagpabuto ang mga suspitsado kundi inaigo sa walang abahin sa tiyan ang biktima. Gidala sa ospital ang biktima upadan nga giatiman samtang nakalayo naman ang suspitsado. Sa karon, giturn over sa Women's and Children Protection Desk ang kaso tungod kay imbulbar kini sa minor de edad. Kini si K5 Shanin Hilapon alang sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang patay ang usa ka trabahante sa usa ka construction company human makuryentihan. Naitabo kini sa sitio Kanangkaan, Barangay General Luna, Tuboso, Negros Occidental, alas 2:30 sa hapon ni adtong Hulyo 11. Ang napatay giilang si alias Bitoy, 20 anyos, nga taga sitio Teke, Buena Vista, Himamaylan City, Negros Occidental. Base sa inisyal nga investigasyon, samtang kuhaon unta sa biktima ang iyang hula mahana sa silindro, aksidente ni ining natandog ang live wire sa kuryente samtang naglakawa. Gitabangan siya sa iyang mga kauban sa trabaho og daling gidala sa Vicente Gostilo District Hospital sa Escalante City alang sa medikal nga pagtambal. Apan pag-abot dito, gideklara na kining patay o kung dead on arrival.
2: Sa dugang pa balita lokal, probinsya sa Negros Occidental mihatag og tabang sa mga lugar nga apektado sa pagbuga sa Bulkan Canlaon. May kampyon nga balita si K5 Jong Bersales.
3: K5 News FM Live Report.
5: Mihatag og kinabang sa mga nabuthan sa Bulkan Canlaon ang Provincial Government of Negros Occidental ang pagpanagtag gihimo niadtong Sabado, Hulyo 11 sa mga evacuation center sa Moises Padilla ug lungsod sa Pontevedra. Samtang sa lungsod sa La Castellana, Negros Occidental, may padala usab ang kagamhanan o mga water filtration system nga mao'y gikinahanglan sa mga apektado. Nakigduyog niini ang PSWD, GSO, PDRRMO, ingon man Provincial Engineer's Office. Kinibalita, dalit ka na to sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Ako si K-Pab Jong Barzales. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-Pab News FM.
1: Samtang nagbalampuson ang gipaygayon nga simultaneous blowing of horns sa Philippine Coast Guard San Carlos kagapong adlawa Domingo, Hulyo 12. Katimbayayong sa PCG San Carlos, ubos sa liderato ni Ensign Denden Flores, ang kapitin sa barko sa MV Light Ferry 2, nga si Kapitin Ivan Falda Plaza. Napulo sa blowing of horn ang gihimo sa maong kalihukan nga gitambungan sa mga personnel sa maong barko og Philippine Coast Guard. Kini nga kalihukan, tipik og gabayan sa commemoration sa 10th Arbitral Awards sa West Philippine Sea. Ang 10th Arbitral Awards naglangkob sa pagpabor sa Permanent Court of Arbitration dito sa Dahega sa Pilipinas o gideklara nga walay basihan ang lapan nga pangangkon sa China sa kadagatan gamit ang ilang 9-dash line ni adtong Hulyo 12, 2016.
2: Samtang gisugyot ni United Sugar kon 200 milyones sa kampanya sa aerial spraying batok sa RSSI sa Negros, gisugyot. May kampiyon niya balita si K5 Anson Ravina Kiga.
3: K5 News FM Live Report.
0: Gisugyot ni United Sugar Producers Federation of the Philippines, UNIFED President Manuel Lamata, ang usa ka dako nga aerial pesticide spraying campaign sa tibuok Negros Island nga nagkantidad og mukabat og 200 million pesos aron batukan ang pesting Ridge Strip Soft-Skill Insects or RSSI sa usa ka tigom uban sa mga mayor sa Negros Occidental ni adtong Bernis Hoyojes. Nanawagan si Lamata sa mga lokal nga kagamhanan nga modeklara og state of calamity aron magamit ang gikinahanglang pundo alang sa dinalian nga pag-spray gamit ang eroplano. Matod pa ni Lamata, miusos og 20% ang produksyon sa asukar sa miaging tuig tungod sa maong peste. O kung dili kinilihukan, posibleng mas dako pa ang krisis sa ekonomiya ang atubangon sa isla. Aron masiguro ang kaluwasan, gipasalig sa UNIFED nga dunay 200 meter buffer zone ang mga eroplano layo sa mga kabalayan. Samtang mga drone naman ang gamiton sa mga dapit nga dili mahimong maluparan. Samtang gihulat ang permanenteng solusyon pinaagi sa pagtukod og mga laboratorio batok sa peste. Ang aerial spraying una ang nakitang labing paspas nga pamaagi karon. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang ang lokal nga gobyerno sa Don Salvador Benedicto opisyal nga nakadawat sa tulo ka na humang community road sub-projects gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Negros Island Region ubos sa Kalay Seeds program nga nagkantidad og 8,614,256 pesos. Kini nga mga simentadong dalan na imutang sa mga barangay sa Bunga, Kumaliskis ug Pandanon. Ang mga proyekto gilauman nga makatabang sa masayon nga agianan sa mga tao, mas paspas nga pagbiyahe sa mga produkto sa uma ug mas luwas nga biyahe alang sa mga residente nga mahumanga proyekto. Gikan sa DSWD, Kalay Seeds Program, kauban ang counterpart funding, gikan sa local government unit kung LGU sa Don Salvador, San Salvador Benedicto. Ang seremonya sa turnover, gipanguluhan ni DSWD NIR Regional Director Arwin Orazo o ang seremonya sa ukon Deputy Regional Program Manager John Christian Dumangas gidawat kini sa LGU sa Don Salvador Benedicto nga gipanguluhan ni Municipal Mayor ni Himya Joe De La Cruz kauban ang mga opisyal sa munisipyo, barangay ug mga representante sa komunidad.
2: Sa balita ga regional dahil kalato sa DTX sa 500, sa mga diabetic patient, taas sugar, taas og blood pressure, mag-DTX 500. Gipadayag sa usa ka mag-uuling ang iyang dakong kasubo. Human siya nasakpan sa operasyon na gihimo sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR sa usa ka barangay dool sa Ormoc, Leyte. Matod sa suspect nga gitago sa ngalang alias Serio, kalisod sa kinabuhi o kakulang sa laiga panginabuyan. Aga nakapugos kaniya sa paghimo og uling gikan sa magiputol nga kahoy aron na adunay ikasuporta sa iyang pamilya. Ipasabot usab niya nga sila mismo ang nagtanom sa mga kahoy. Hinungdan niya ang gi-question ang kahugot sa pulisiya sa gobyerno kabahin sa pagpanalipod sa kalasangan. Ipaigayon sa DNR ang operasyon naman sila makadawat og reklamo may kalabutan sa giyong legal nga kalihukan sa mga lugar. Ipahinumduman usab sa mga otoridad ang publiko nga hugot nga gidili ang pagpamutol og kahoy og paghimo og uling nga walay hustong permiso pinasikan sa balaod sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Padayon pa investigasyon sa maintungdan aron matino ang tanang detalye sa insidente og ang posibleng kaso nga ipasaka bato kang Serio.
1: Samtang patay ang usa ka vlogger gikan sa Anteke nga si Super S2 nga human gingong nakuryentehan samtang nagvideo ke sa report nga magpamilya nag-outing aron magselebrara di ang gusto na sa vlogger og sa mga igtag sa nga mga anta nag-mic check paag igtag sa niini og giilog sa vlogger kay gusto niini nga siya ang unang mukanta pag-start sa music, sama sa gigo pa sa Mark ang biktima. Nag-agoy pa kini sa kasakit, hangtod nga mawadan og panimuot og natumba og nakahipa. Sigun sa uyab sa vlogger nga si Jamela, walay nag-warning kanila nga manguryente ang mic kung unta na analikayan unta nila ang maong hitabo. Nasulta nga wala sila mga ligo, dili sila basa, dihang manganta unta ang mga biktima.
2: Sa balitang nasyonal, dali ka nato sa Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Gipaniguro sa House of Prosecution niya magpabiling kining nakatutok sa pagpresentar sa mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte taliwala sa mag-iong pagsuway nga ilihis ang atensyon sa publiko sa laing isyo. Matod pa ni Kani Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tigpamaba og advisor sa prosecution panel, dili makipagsabayan ang ilang kampo sa managlahi nga naratibo kundi pagligon o paligunon ang mga ipresentar nga ebidensya sa Senate Impeachment Court. Gibot siya ni Barbers nga importante nga makita sa mga senador judge o publiko ang tinud-anay nga mga ebidensya ang ipresentar sa prosekusyon sa unang simana sa trial. Ipresenta sa prosekusyon nga mga ebidensya kalabot sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Nakakip niini ang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong nagpamatuod sa mga video nga gigamit isip kabahin sa aligasyon batok kang Duterte.
1: Samtang sa katapusang balitang nasyonal, misugyot si Senator Judge Panfilo Lacson nga andamo na daan og naana sa Senado ang mga testigo nga gikatnak ng mutistigo sulod sa usa ka semana aron malikayan ang mga paglangan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Lacson, makatabang kini aron mapahimuslan pag-ayo ang limitado nga oras sa mga pagdungog og masiguro ang katungod sa Vice Presidente alang sa usa ka paspas nga paghusay nga dili isakripisyo ang hustong proseso o due process. Ipayag sa senador nga iyang namatikdan nga sayo natapos ang sesyon sa pagdungog ni adtong miaging semana tungod kay wala pa sa Senado ang sunod nga mutestego nga si NBI Regional Director Jeremy Lutok. Nagpasidaan si Lacson nga kung magpadayon ang kasamtangang dagan sa hearing diin o salamang katestigo ang mahuman matag semana posible nga mulawig pa kini hangtod sa panahon sa Pasko ukon mas mudugay pa.
2: Balita International. Sa balita sa gawasan raso, dalit yan ato sa Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C, palikuna ang inyong immune system, mag Mighty C. Halos 2 ka milyon ka residente ang ipabakwit sa silang bahin sa China. Umanya may landfall ang Typhoon Bobby sa lalawigan sa Zhejiang. Ngayong Sabado sa gabi, una kining miigo sa syudad sa Taizhou ug misunod sa Wenzhou. Dinasinati ang grabing ulan, kusog nga hangin, pagbaha ug landslide. Sa wala pa miabot sa China, miagi ang bagyo sa mga isla sa Japan ug sa amihan ang bahin sa Taiwan. Nga nakaresulta sa pagkawala sa kuryente, pagkansila sa mga biyahe o pagbalhin sa libuan ka residente sa luwas nga lugar. Sa Pilipinas, labing minus 17 katawo ang namatay tungod sa landslide nga gipasangilan sa epekto sa Typhoon Bobby. Bisan mihinay na ang kusog nga bagyo nga dito sa severe tropical storm. Nagpadayon pagbantay sa mga otoridad tungod sa dagang ulan nga mahimo gyapo hinungdan sa pagbaha o dugang nga landslide.
1: Samtang padayon gihapon ang pagpangatake sa Israel batok sa Lebanon, bisan pa man nga adunay gipatuman kakasabutan sa hunong buto kon ceasefire. Ang pinakabago nga pag-atake sa Israel Defense Forces kun IDF na itabo sa lungsod sa Al-Mansouri sa habagatang bahin sa Lebanon, bisan pa sa naabot nga kasabutan sa ceasefire tali sa Israel og Hezbollah. Wala gihapon mihunong ang mga operasyon militar sa Israel. Gilauman unta nga hingpit nang mobiya ang mga puwersa sa Israel gikan sa duha ka lugar sa habagatang Lebanon isip kabahin sa maong kasabutan. Base sa datos sa Public Health Ministry sa Lebanon, sukad gisugdan sa Israel ang mga pag-atake ni adtong Marso 2, mikabat sa 4,321 ang namatay og 12,270 ang nasamdan tungod sa pagnagpadayong panagbangi.
3: Balitang Sports.
2: Sa balita aga sports, gibutang karon si Louie Alas isip interim head coach sa Ateneo Blue Eagles men's basketball team. Kini sunod sa pag video sa pwesto ni Tab Baldwin labot sa pagkamatay sa basketbolistang sila si Rene Baterbunia o Divine Adile sa usa ka team building activity sa Dipacola Aurora ni atong Hunyo 8. Si Alas nga niuban sa coaching staff ni Baldwin ni atong 2024 ang temporaryo ga mugunit sa programa. Una ang UAAP Season 89 nga gitakdag magsugod sa September. Apan bisan pa man ini, wala pa'y pinal nga anunsyo gikan sa UAAP o sa Universidad kung moapil ang Ateneo sa moabot niya season. Gila si Ala sa dugay na niyang kasiratian sa coaching o man niya gihuptan ang naglalaing posisyon sa PBA, NCAA o Metropolitan Basketball Association kon MBA. Deda nakuha niya aga pipila ka mga kampyonato. Siya usab ag amahan ni NLEX guard Kevin Alas. Sa usa ka payag na itong Sabado, ibot sa Ateneo nga ang interim appointment sa coaching staff tumong makahatag og ligon mamanggiya sa mga nahibiling membro sa maong team.
3: Balitang Entertainment. Entertainment.
1: Samtang sa itong balitang showbiz ki 5 Jazz.
2: Uy, subo biya nag-gurog.
1: Subo kay ni. Lagi na kira pera.
2: Ay sa, wait. Uy, hindi ka kukuhan ka ki 5 Pam hati. Kadiyot sa.
1: Sige kay, subo kay na itong balitang showbiz. Kaya dahil kayo nagtuduruan niya. Samot na.